0: Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хтось автор.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богословську хвилю. Богослав FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Думай шире. С Богуслав FM.

0: Реклама. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Полуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Дев'ята ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали внаслідок ранкової атаки в Одесі. МВА повідомляє про пошкоджені житлові будинки та автомобілі у місті. В Україні офіційно запровадили жовтий і червоний рівні тривог, повідомив прем'єр Корецький. Жовтий означатиме загрозу дронової атаки, а червоний – загрозу для ракетного або комбінованого удару. Крім того, для Києва уряд радить змістити комендантську годину з 1 години ночі до 5 години ранку. Марта Костюк з перемоги стартувала у парному розряді US Open 2026. Українка разом з румункою у першому колі перемогли угорсько-бразильський дует. Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився у двох сетах 6-3 чи 6-4. І до місцевих новин. Реконструкцію площі Ярослава Мудрого в Богуславі продовжують. Роботи вже стартували. Для благоустрою площі громада ще в червні отримала від одного з підприємств 1200 квадратних метрів тротуарної плитки та 800 квадратних метрів бруківки. Матеріали вже використовують під час робіт. Нагадаємо, реконструкцію площі розпочали 5 років тому. Тоді оновили близько 3000 квадратних метрів покриття, встановили сцену, бювет, лавки та ліхтарі. У Шершнів із Богуслава ще одне підсилення. Новим нападником команди став Ігор Шевченко. Хокеїст має досвід виступів в Україні та за кордоном, а також грав за юнацьку і молодіжну збірні України. У складі юніорської збірної Шевченко виступав на чемпіонаті світу 2016 року, де здобув бронзу дивізіону ІБ. Також грав за молодіжну збірну України Ю-20 та словацький Прешов. У його кар'єрі виступи у Словаччині та Північній Америці. Тепер його досвід стане підсиленням новоствореної дорослої команди з Богуслава. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 17 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 26. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно ясна погода без опадів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM.

0: Ви слухаєте Богослав ФМ.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Двоє поліцейських загинуло, ще один у тяжкому стані через атаку РФ у Поглоградському районі Дніпропетровщини, повідомили ВВА. Терористи били по області безпілотниками та артилерією. Пошкоджені підприємства, супермаркети, транспорт. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі спричиняють глобальний енергетичний шок і підвищують світові ціни на пальне. В Україні поменшало першокласників. Цьогоріч до школи пішли понад 243 тисячі дітей, повідомляє МОН. Це майже вдвічі менше, ніж у 2018-2019 навчальному році, коли за парти сіли майже 455 тисяч першачків. Першокласників стало менше, бо в Україні падає народжуваність, а родини з дітьми виїжджають за кордон через війну. Для порівняння, 6 років тому в Україні народилось близько 299 тисяч дітей. І до місцевих новин. Від звичайного дитячого захоплення у місцевій качалці до чемпіонства у великому спорті. Про богуславця Андрія Ленченка останнім часом нерідко можна почути у спортивних новинах. Усе тому, що чоловік, який, до слова, нині ще й боронить нашу державу, нещодавно став дворазовим чемпіоном України з богатирських ігор. Як йому вдається поєднувати службу та тренування? Звідки з'явився потяг до такого спорту? Та які цілі і плани має Андрій на найближче майбутнє? Наша Ксенія Федусенко розповість. Далі.
2: Спорт увійшов у життя Андрія Ленченка ще в дитинстві. Щоправда, богатирські ігри з'явилися у ньому далеко не одразу. Спочатку були футбол, єдиноборства та пошуки саме того напрямку, у якому хотілося б не просто тренуватися, а професійно зростати, розповідає 29-річний богуславець. Свою ж майбутню спортивну мету він одного разу побачив на телеекрані. Відтоді і розпочався його шлях до великого спорту. У звичайному тренажерному залі, без особливих умов та професійного обладнання.
3: Моє зацікавлення спортом з'явилося ще саме дитинство, так як я був дуже активний. І своє дитинство я розпочав з футболу і з певним часом просто починав двигатись в різних напрямках спорту. І паралельно ходив в тренажерний зал. З часом побачив по телевізору богатирські ігри і поставив собі ціль, що я хочу приймати там участь. На сьогоднішній день я цю мрію свою задовольнив і продвигаюся саме в цьому спорту.
4: Спочатку це були поступово там маленькі ваги, з часом вони переростали там в більшу вагу. Пам'ятаю, був спочатку там пустий гриф, маленькі гантельки, ну, з часом все додавало напрацьовував техніку і йшов вперед.
2: Утім, згодом у житті Андрія з'явилося випробування, яке змінило не лише звичний графік, а й сам погляд на спорт. Богуславець вирішив піти на фронт, аби боронити рідну Україну. Відповідно, можливість тренуватися почала з'являтися у чоловіка далеко не завжди. Більше того, пригадує, на початку повномасштабної війни здавалося, що заняття у залі взагалі не на часі. Проте така історія тривала недовго, продовжує спортсмен. І уже незабаром тренування знову стали для нього важливою частиною життя. Опорою, яка допомагає триматися та не втрачати внутрішньої сили.
4: Мої тренування під час служби проходять по-різному. Буває таке, що немає часу поїхати в зал і позайматися. Інколи навіть буває таке, що не встигаєш там приготувати щось поїсти, те, що потрібно, щоб набрати там певно дефіцит калорій, білків, там, жирів, вуглеводів. І на все це інколи навіть немає часу. Я вже не говорю про те, щоб з'їздити там, ну, позайматися в спортзалі. Коли тільки з'являється там вільний час, зразу стараюся в першу чергу це приділяти часу залу. Навіть коли не було спортзалу, використовував, просто брав там якісь бревна, тягав, там камні, з часом там робив якісь саморобні тренажери, там саморобні якісь гантелі, там штанги надівав, знаходив просто там трубу металеву, до неї там приварював якісь куски желіза, які там залишалися після ремонту машини. І, ну, все по чуть-чуть збирав до кучі, ну, і робив собі штани, там, знаходив якісь там диски, колеса, зверху надівав колеса. І так займався, коли не було можливості їздити в спортзал. Звичайно, на початку війни було дуже складно думати та займатися спортом. Здавалося, що в житті є набагато важливіші речі. Але з часом я зрозумів, що спорт мене надихає, спорт мене тримає і дає мені більше впевненість. Тому моя зацікавленість спорту не зникла, а навпаки стала більш усвідомленішою.
2: Що ж стосується саме захоплення богатирськими іграми, то його на початку зрозуміли та підтримали далеко не всі рідні і друзі Андрія. Переважна більшість, зізнається, переймалися через значні фізичні навантаження та можливі травми. Утім, попри все, спортсмен був абсолютно упевнений у своєму виборі.
4: Мої рідні до занять спортом мого раніше ставились позитивно, тому що раніше я не займався важкою атлетикою, а це були саме бойові іскусства, там єдиноборства. А на сьогоднішній день, коли перейшов вже в богатирські ігри, то рідні поначалу взагалі не розуміли, ну і ще це все тягає там, певно там вага. І там, пам'ятаю, мама постійно говорила: сину, наше, ти це піднімаєш, а там у тебе на спину, ну, буде боліти спина, там, а, там руки болітимуть, як ти себе почуваєш, ну і так далі. Але я кажу: ману, я вибрав цей спорт, він мені подобається, він мені заходить, і, ну, я себе бачу в ньому, тому, ну, мені хочеться займатися. Від вас просто підтримка, і все далі буде йти самому. Друзі, також пам'ятаю, поначалу говорили, типа, що це за вага, як ти її там піднімаєш, що ти для цього вживаєш, там, що ти приймаєш. Ну, але насправді я нічого не вживав, не приймав, просто старався гарно спати, гарно харчуватись, додавав там протеїн, креатин, щоб відновлюватись, ну і набирати трохи силу.
2: Перевірити власні сили Андрій Ленченко вирішив уже безпосередньо на змагальному майданчику. На дебютний виступ поїхав без особливих очікувань і сприймав його передусім як можливість випробувати себе. Однак перший результат перевершив усі його сподівання.
4: Пам'ятаю перший раз, коли я тільки пробував виступати. Я ще не розраховував навіть на перемогу. Ну, для мене це так було чисто попробувати виступити, спробувати себе в богатирських іграх і подивитися, як воно буде мені заходити і насамперед, ну, на що я здатний, на що я скільки витрачав часу до цих змагань, до підготовок різних, ну і так далі. І коли я став той день, зайняв друге місце, для мене це просто такі відчуття були, це такий кайф, там зашкалювали просто, пам'ятаю, навіть їсти не хотілося, тому що такий адреналін грає, внутрі кров кипить, як то кажуть, тому було дуже цікаво.
2: Проте, розповідає Андрій, підготовка до богатирських ігор потребує не лише сили і витривалості. Для різних вправ необхідне спеціальне обладнання, якого немає у звичайних тренажерних залах. Тому спортсменові доводиться їздити у різні місця, підлаштовувати тренування під службу та ретельно стежити за відновленням. Та, на щастя, каже чоловік, такий напружений графік своїми жартами нерідко розбавляють побратими.
4: Ну, звичайно, тренування проходить завжди дуже важко, тому що часу не завжди вистачає, і ти постійно знаходиш, питаєшся знайти час для того, щоб поїхати там позайматися, так як ще не повсюди є саме ті тренажери, щоб ними тренуватися, там, ті, які будуть там на змаганні. Тому приходиться їздити кожного разу в різні зали і підбирати вже те, що тобі потрібно. Це дуже важко, тому що постійно їзда, це все час, впирається в час, постійно спішиш, гарно потрібно харчуватися і так далі. Після других змагань, я пам'ятаю, приїхав, у мене хлопці кажуть, ми там плануємо їхати скоро на виїзд, хочемо тебе взяти з собою. Я кажу, навіщо, типу, ну це ж сьогодні не моя робота, вони такі, то ні, я кажу, ти просто там замість будеш домкрати, якщо двох колеса там проб'ється, піднімеш машину там. Ну такі, типу, були свої шутки там, і це дійсно там, ну, дуже весело, коли тебе, твої колеги, друзі роздивляються, точніше, розцінюють це як шутку, і зв'язку з тим, що ти піднімаєш там велику вагу, вони все переключають там шутку, що там треба допомогти там щось підняти, там, перенести. Там. Колись також була така смішна історія. Приїхали, там не пам'ятаю куди, там вже якийсь там магазин, пам'ятаю, і не було місця, де припаркуватися. І хлопці такі кажуть, дрон, вийди, посунь ту машину, каже, щоб я сюди заїхав припаркуватися.
2: Зрештою, складні умови, служба та постійний брак часу не завадили Андрію вийти на всеукраїнський рівень. Сьогодні за його плечима уже кілька етапів Кубка України, два чемпіонські титули та досвід виступів поруч зі спортсменами, які представляли державу на чемпіонатах Європи і світу.
4: В змаганнях я вже встиг поучаствувати в чотирьох етапах Кубку України. Два з них я виборов чемпіона України. Один раз зайняв друге місце. І один раз там трішки не хватило балів, вийшов на четверте місце. Потім були змагання по більш такі серйозніші категорії, де приймали участь не прості, скажімо так, спортсмени, а вже з більш великим досвідом. Вони там виступають на чемпіонатах світу, там Європу їздили. Були там серед нас навіть рекордсмени. І незважаючи на те, що там хлопці були в два рази сильніші з мене, мене це навпаки мотивувало, тому що не завжди є можливість приймати участь серед таких серйозних змаганнях, серйозних учасників. Але незважаючи на це, з восьми категорій людей мені вдалося вийти на п'яте місце. Я тоді був дуже задоволений своїм результатом, тому що для мене це був перший, скажімо так, опит.
2: І хоча два чемпіонства України для Андрія Ленченка – це досить вагоме досягнення, проте аж ніяк не завершення спортивного шляху. Надалі він прагне підвищити рівень своєї підготовки та позмагатися за можливість представляти державу на міжнародній арені.
4: Ну і надалі моя ціль – це пройти всі етапи Україну зараз до кінця цього року, ну а наступний рік вже буду старатися більш інтенсивніше тренуватися, вже більш буду пробувати брати вже гаразд більшу вагу, буду пробувати потрапити на відбір чемпіонату Європи, чемпіонату світу, тому що ну, хочеться рости і розвиватися. Мотивація є, настрій є, потрібно тільки бойовий дух і на все це потрібен час. Тому далі буде краще. Слава Україні!
2: Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».

0: Свято на льоду влаштують у Богуславі. Навчально-тренувальний центр «Льодограй» запрошує дітей та батьків на спортивне свято до початку нового сезону у суботу, 5 вересня. Із 15-ї на гості чекають показові виступи фігуристів, виступ дорослої хокейної команди «Шершня», аніматори та розваги для дітей. Також усі охочі зможуть вийти на лід під час вільного катання за зниженою ціною 100 гривень. Свято стане нагодою познайомитись до США «Льодограй» та зробити перший крок у хокей чи фігурне катання. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
1: Погода на Богуслав-ФМ.
0: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 26. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно ясна погода без опадів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 67.
1: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 11 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. РФ двічі атакувала склад фармацевтичної компанії Тева в Україні. Співробітники не постраждали. Наразі компанія продовжує роботу та оцінює наслідки атаки. На базі Дії створять окремий застосунок, який показуватиме рух шахедів, дронів і ракет, повідомив Корецький. За словами прем'єра, також там повідомлятимуть про повітряні тривоги. Інформацію хочуть подавати безпосередньо від уряду в єдиному державному сервісі. Терміни запуску поки не називають. Вже сьогодні в обігу з'явилась нова банкнота номіналом 2000 гривень. На ній зображені символи боротьби за свободу. Зокрема, портрет українського поета і дисидента Василя Стуса. Цю дату обрали не випадково. 4 вересня 1965 року Стус разом із Чорноволом та Дзюбою відкрито виступив проти репресії української інтелігенції. А рівно через 20 років він загинув у таборі Перм-36. Купюра поступово з'являтиметься в банкоматах та терміналах. І до місцевих новин. Реконструкцію площі Ярослава Мудрого у Буславі продовжують. Роботи вже стартували. Для благоустрою площа громада ще в червні отримала від одного з підприємств 1200 квадратних метрів тротуарної плитки та 800 квадратних метрів бруківки. Матеріали вже використовують під час робіт. Нагадаємо, реконструкцію площі розпочали 5 років тому. Тоді оновили близько 3000 квадратних метрів покриття. Встановили сцену, бювет та лавки з ліхтарями. У шершнів з Богуслава ще одне підсилення. Новим нападником команди став Ігор Шевченко. Хокеїст має досвід виступів в Україні та за кордоном, а також грав за юнацьку молодіжну збірні України. У складі юніорської збірної Шевченко виступав в чемпіонаті світу 2016 року, де здобув бронзу Девіозу і Ве. Також грав за молодіжну збірну України Ю-20 та словацький Прешов. У його кар'єрі виступив в Словаччині та Північній Америці. Тепер його досвід стане підсиленням новоствореної дорослої команди з Богуслава. Нагадаємо, хокейна команда «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 21 нині показує наш студійний термометр. Вдень максимальна температура підніметься до плюс 26 градусів. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно ясна погода без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я,

0: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою. Х-31П та 121 БПЛА різних типів. 103 дрони вдалося знешкодити, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях. Спецпосланці США Стів Віткоф та Джаред Кушнер найближчими днями можуть відвідати Київ, повідомив Володимир Зеленський. Президент також зазначив, що зустріч американськими представниками буде також в Москві. НБУ випустив пам'ятну монету до 30-річчя грошової реформи. Срібна пам'ятна монета присвячена введенню гривні як єдиної національної валюти 17 вересня 1996 року. Монета номіналом 1 гривня виготовлена із срібла 1925 проби, масою понад 31 грам. Оздоблена локальною позолотою, тираж до 5 тисяч штук. На аверсі відтворено дизайн сучасної гривні зразка 2018 року. На реверсі – першої монети 1996-го. І до місцевих новин. Від звичайного дитячого захоплення в місцевій качалці до чемпіонства у великому спорті. Про богуславця Андрія Ленченка останнім часом нерідко можна почути у спортивних новинах. Усе тому, що чоловік, який, до слова, нині ще й боронить нашу державу, нещодавно став дворазовим чемпіоном України з богатирських ігор. Як йому вдається поєднувати служба та тренування? Звідки з'явився потяг до такого спорту? Та які цілі і плани має Андрій на найближче майбутнє? Наша Ксенія Федусенко розповість далі.
2: Спорт увійшов у життя Андрія Ленченка ще в дитинстві. Щоправда, богатирські ігри з'явилися у ньому далеко не одразу. Спочатку були футбол, єдиноборства та пошуки саме того напрямку, у якому хотілося б не просто тренуватися, а професійно зростати, розповідає 29-річний богуславець. Свою ж майбутню спортивну мету він одного разу побачив на телеекрані. Відтоді і розпочався його шлях до великого спорту. У звичайному тренажерному залі, без особливих умов та професійного обладнання.
3: Моє зацікавлення спортом з'явилося ще саме дитинство, так як я був дуже активний. І своє дитинство я розпочав з футболу і з певним часом просто починав двигатись в різних напрямках спорту. І паралельно ходив в тренажерний зал. З часом побачив по телевізору богатирські ігри і поставив собі ціль, що я хочу приймати там участь. На сьогоднішній день я цю мрію свою задовольнив і продвигаюся саме в цьому спорту.
4: Спочатку це були поступово там маленькі ваги, з часом вони переростали там в більшу вагу. Пам'ятаю, був спочатку там пустий гриф, маленькі гантельки. Ну, з часом все додавало напрацьовував техніку і йшов геть.
2: Утім, згодом у житті Андрія з'явилося випробування, яке змінило не лише звичний графік, а й сам погляд на спорт. Богуславець вирішив піти на фронт, аби боронити рідну Україну. Відповідно, можливість тренуватися почала з'являтися у чоловіка далеко не завжди. Більше того, пригадує, на початку повномасштабної війни здавалося, що заняття у залі взагалі не на часі. Проте така історія тривала недовго, продовжує спортсмен. І уже незабаром тренування знову стали для нього важливою частиною життя. Опорою, яка допомагає триматися та не втрачати внутрішньої сили.
4: Мої тренування під час служби проходять по-різному. Буває таке, що немає часу поїхати в зал і позайматися. Інколи навіть буває таке, що не встигаєш там приготувати щось поїсти, те, що потрібно, щоб набрати там певно дефіцит калорій, білків, там, жирів, вуглеводів, і на все це інколи навіть немає часу. Я вже не говорю про те, щоб з'їздити там, позайматися в спортзалі. Коли тільки з'являється там вільний час, зразу стараюся в першу чергу це приділяти часу залу. Навіть коли не було спортзалу,
3: використовував, просто брав там якісь брьовна, тягав, там камні, з часом там робив якісь саморобні тренажери, там саморобні якісь гантелі, там штанги, надівав, знаходив просто там трубу металеву, до неї там приварював якісь куски желіза, які там залишалися після ремонту машини. І, ну, все по чуть-чуть збирав до кучі, ну, і робив собі штани, там, знаходив якісь там диски, колеса, зверху надівав колеса. І так займався, коли не було можливості їздити в спортзал. Звичайно, на початку війни було дуже складно думати та займатися спортом. Здавалося, що в житті є набагато важливіші речі. Але з часом я зрозумів, що спорт мене надихає, спорт мене тримає і дає мені більше впевненість. Тому моя зацікавленість спорту не зникла, а навпаки стала більш усвідомленішою.
2: Що ж стосується саме захоплення богатирськими іграми, то його на початку зрозуміли та підтримали далеко не всі рідні і друзі Андрія. Переважна більшість, зізнається, переймалися через значні фізичні навантаження та можливі травми. Утім, попри все, спортсмен був абсолютно упевнений у своєму виборі.
3: Мої рідні до занять спортом мого раніше ставились позитивно, тому що раніше я не займався важкою атлетикою, а це були саме бойові іскусства, там єдиноборства. А на сьогоднішній день, коли перейшов вже в богатирські ігри, то рідні поначалу взагалі не розуміли, навіщо це все тягає, там, певно, там вага. Там, пам'ятаю, мама постійно говорила: сину, наше, ти це піднімаєш, а там у тебе на спину воно буде боліти спина, там, а, там руки болітимуть, як ти себе почуваєш, ну і так далі. Але я кажу: ма, ну, я вибрав цей спорт, він мені подобається, він мені заходить, і, ну, я себе бачу в ньому, тому, ну, мені хочеться займатися. Від вас просто підтримка, і все далі буде йти самому. Друзі, також пам'ятаю, поначалу говорили, типа, що це за вага, як ти її там піднімаєш, що ти для цього вживаєш, там, що ти приймаєш. Ну, але насправді я нічого не вживав, не приймав, просто старався гарно спати, гарно харчуватись, додавав там протеїн, креатин, щоб відновлюватись, ну і набирати трохи силу.
2: Перевірити власні сили Андрій Ленченко вирішив уже безпосередньо на змагальному майданчику. На дебютний виступ поїхав без особливих очікувань і сприймав його передусім як можливість випробувати себе. Однак перший результат перевершив усі його сподівання.
3: Пам'ятаю перший раз, коли я тільки пробував виступати. Я взагалі не розраховував навіть на перемогу. Ну, для мене це так було чисто попробувати виступити, спробувати себе в богатирських іграх і подивитися, як воно буде мені заходити і насамперед, ну, на що я здатний, на що я скільки витрачав часу до цих змагань, до підготовок різних, ну і так далі. І коли я став той день, зайняв друге місце, для мене це просто такі відчуття були, це такий кайф, там зашкалювали просто, пам'ятаю, навіть їсти не хотілося, тому що такий адреналін не грає, внутрі кров кипить, як то кажуть, тому було дуже цікаво.
2: Проте, розповідає Андрій, підготовка до богатирських ігор потребує не лише сили і витривалості. Для різних вправ необхідне спеціальне обладнання, якого немає у звичайних тренажерних залах. Тому спортсменові доводиться їздити у різні місця, підлаштовувати тренування під службу та ретельно стежити за відновленням. Та, на щастя, каже чоловік, такий напружений графік своїми жартами нерідко розбавляють побратими.
4: Ну, звичайно, тренування проходить завжди дуже важко, тому що часу не завжди вистачає, і ти постійно знаходиш, питаєшся знайти час для того, щоб поїхати там позайматися, так як ще не повсюди є саме ті тренажери, щоб ними тренуватися, там, ті, які будуть там на змаганні. Тому приходиться їздити кожного разу в різні зали і підбирати вже те, що тобі потрібно. Це дуже важко, тому що постійно їзда, це все час, впирається в час, постійно спішиш, гарно потрібно харчуватися і так далі. Після других змагань, пам'ятаю, приїхав, мене хлопці кажуть, ми там плануємо їхати скоро на виїзд, хочемо тебе взяти з собою. Я кажу, навіщо, типу, ну це ж сьогодні не моя робота, вони такі, то ні, я кажу, ти просто там замість будеш домкрати, якщо вдруг колеса там проб'ється, піднімеш машину там. Ну такі, типу, були свої шутки там, і це дійсно там, дуже весело, коли тебе, твої колеги, друзі роздивляються, точніше, розцінюють це як шутку і зв'язку з тим, що ти піднімаєш там велику вагу, вони все переключають там шутку, що там треба допомогти там щось підняти, там, перенести. Там. Колись також була така смішна історія. Приїхали, там не пам'ятаю куди, там вже якийсь там магазин, пам'ятаю, і не було місця, де припаркуватися. І хлопці такі кажуть, дрон, вийди, посунь ту машину, каже, щоб я сюди заїхав припаркуватись.
2: Зрештою, складні умови, служба та постійний брак часу не завадили Андрію вийти на всеукраїнський рівень. Сьогодні за його плечима уже кілька етапів Кубка України, 2 чемпіонські титули та досвід виступів поруч зі спортсменами, які представляли державу на чемпіонатах Європи і світу.
4: В змаганнях я вже встиг поучаствувати в 4 етапах Кубку України. Два з них я виборов чемпіона України. Один раз зайняв друге місце. І один раз там трішки не хватило балів, вийшов на 4 місце. Потім були змагання по більш такі серйозніші категорії, де приймали участь непрості, скажімо так, спортсмени, а вже з більш великим досвідом. Вони там виступають на чемпіонатах світу, там Європу їздили. Були там серед нас навіть рекордсмени. І незважаючи на те, що там хлопці були в 2 рази сильніші з мене, мене це навпаки мотивувало, тому що не завжди є можливість приймати участь серед таких серйозних змаганнях, серйозних учасників. Але незважаючи на це, з 8 категорій людей мені вдалося вийти на 5 місце. Я тоді був дуже задоволений своїм результатом, тому що для мене це був перший, скажімо так, опит.
2: І хоча 2 чемпіонства України для Андрія Ленченка – це досить вагоме досягнення, проте аж ніяк не завершення спортивного шляху. Надалі він прагне підвищити рівень своєї підготовки та позмагатися за можливість представляти державу на міжнародній арені.
4: Ну і надалі моя ціль – це пройти всі етапи Україну зараз до кінця цього року, ну а наступний рік вже буду старатися більш інтенсивніше тренуватися, вже більш буду пробувати брати вже гораздо більшу вагу. Буду пробувати потрапити на відбір чемпіонату Європи, чемпіонату світу, тому що ну, хочеться рости і розвиватися. Мотивація є, матка є, потрібно тільки бойовий дух і на все це потрібен час. Тому далі буде краще. Слава Україні!
2: Ксенія Федусенко, інформаційна служба Богуслав FM.
1: Свято на льоду влаштують у Богуславі. Навчально-тренувальний центр «Льодограй» запрошує дітей та батьків на спортивне свято до початку нового сезону у суботу, 5 вересня. Із 15-ї на гостей чекають показові виступи фігуристів, виступ дорослої команди «Шершні», аніматори та розваги для дітей. Також усі охочі зможуть вийти на лід під час вільного катання за зниженою ціною 100 гривень. Свято стане нагодою познайомитися з дитячою юнацькою спортивною школою «Льодограй» та зробити перший крок у хокей чи фігурне катання. «Льодограй» – власний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. В день максимальна температура підніметься до плюс 26 градусів. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно ясна погода, без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

Реклама. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії, слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 67.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Полуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Упродовж серпня сили ППО знищили понад 4600 повітряних цілей РФ та знищено понад 50 тисяч БПЛА тактичного рівня, повідомили повітряні сили. За цей період вдалося збити лише одну балістичну ракету. Іван Федоров залишає посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації. Його призначили головою агентства відновлення. Напередодні Федоров розповів, що президент Володимир Зеленський запропонував йому взяти на себе відповідальність за захист стратегічно важливих об'єктів по всій Україні. Він раніше був мером нині окупованого Мелітополя, а згодом очолив Запорізьку ОВА. Міністерство культури презентувало Центр евакуації загрожених колекцій. Нова інституція допомагає організовувати безпечне переміщення предметів музейного фонду з територій, де існує загроза їхнього пошкодження або втрати, також шукатиме місця для їхнього безпечного зберігання. І до місцевих новин. Реконструкцію площі Ярослава Мудрого в Буславі продовжують. Робота вже стартувала. Для благоустрою площі громада ще в червні отримала від одного з підприємств 1200 квадратних метрів тротуарної плитки та 800 квадратних метрів руківки. Нагадаємо, що реконструкцію площі розпочали 5 років тому. Тоді оновили близько 3000 квадратних метрів покриття, встановили сцену, бювет та лавки і ліхтарі. У Шершнів із Богуслава ще одне підсилення. Новим нападником команди став Ігор Шевченко. Хокеїст має досвід виступів в Україні та за кордоном. А також грав за юнацьку та молодіжну збірні України. У складі юніорської збірної Шевченко виступив на чемпіонаті світу 2016, де здобув бронзу девіозу і ве. Також грав за молодіжну збірну України Ю-20 та словацький прийшов. У його кар'єрі виступив в Словаччині та Північній Америці. Також його досвід стане підсиленням новоуствореної дорослої команди з Богуслава. Нагадаємо, хокейна команда «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 25 нині показує наш студійний термометр. В день максимальна температура підніметься до плюс 26 градусів. Протягом дня в Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно ясна погода без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Новини на Богуслав FM.
1: 14 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. Війська РФ атакували маршрутку у Херсоні. Також під удар потрапив легковий автомобіль. За даними ОВА, попередньо є загиблі та поранені серед цивільних. Візит спецпосланців президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера у Москві та Києві планували на 5-6 вересня, але тепер думають про альтернативні варіанти, адже Вітков злякався їхати. У Верховній Раді планують законодавчо закріпити 4 вересня Днем національного прапора. Саме цього дня 1991 року, через 10 днів після проголошення незалежності, синьо-жовтий стяг вперше підняли над будівлею парламенту. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. І до місцевих новин. Від звичайного дитячого захоплення у місцевій качалці до чемпіонства у великому спорті. Про богуславця Андрія Ленченка останнім часом нерідко можна почути у спортивних новинах. Усе тому, що чоловік, який, до слова, нині ще й боронить нашу державу, нещодавно став дворазовим чемпіоном України з богатирських ігор. Як йому вдається поєднувати службу та тренування? Звідки з'явився потяг до такого спорту та які цілі й плани має Андрій на найближче майбутнє? Наша Ксенія Федусенко розповість далі.
2: Спорт увійшов у життя Андрія Ленченка ще в дитинстві. Щоправда, богатирські ігри з'явилися у ньому далеко не одразу. Спочатку були футбол, єдиноборства та пошуки саме того напрямку, у якому хотілося б не просто тренуватися, а професійно зростати, розповідає 29-річний богуславець. Свою ж майбутню спортивну мету він одного разу побачив на телеекрані. Відтоді і розпочався його шлях до великого спорту. У звичайному тренажерному залі, без особливих умов та професійного обладнання.
3: Моє зацікавлення спортом з'явилося ще саме дитинство, так як я був дуже активний. І своє дитинство я розпочав з футболу і з певним часом просто починав двигатись в різних напрямках спорту. І паралельно ходив в тренажерний зал. З часом побачив по телевізору богатирські ігри і поставив собі ціль, що я хочу приймати там участь. На сьогоднішній день я цю мрію свою задовольнив і продвигаюся саме в цьому спорту.
4: Спочатку це були поступово там маленькі ваги, з часом вони переростали там в більшу вагу. Пам'ятаю, був спочатку там пустий гриф, маленькі гантельки. Ну, з часом все додавало напрацьовував техніку і йшов вперед.
2: Утім, згодом у житті Андрія з'явилося випробування, яке змінило не лише звичний графік, а й сам погляд на спорт. Богуславець вирішив піти на фронт, аби боронити рідну Україну. Відповідно, можливість тренуватися почала з'являтися у чоловіка далеко не завжди. Більше того, пригадує, на початку повномасштабної війни здавалося, що заняття у залі взагалі не на часі. Проте така історія тривала недовго, продовжує спортсмен. І уже незабаром тренування знову стали для нього важливою частиною життя. Опорою, яка допомагає триматися та не втрачати внутрішньої сили.
4: Мої тренування під час служби проходять по-різному. Буває таке, що немає часу поїхати в зал і позайматися. Інколи навіть буває таке, що не встигаєш там приготувати щось поїсти, те, що потрібно, щоб набрати там певно дефіцит калорій, білків, там, жирів, вуглеводів. І на все це інколи навіть немає часу. Я вже не говорю про те, щоб з'їздити там, ну, позайматися в спортзалі. Коли тільки з'являється там вільний час, зразу стараюся в першу чергу це приділяти часу залу. Навіть коли не було спортзалу, використовував, просто брав там якісь брьовна, тягав там камні, з часом там робив якісь саморобні тренажери, там саморобні якісь гантелі, там штанги надівав, знаходив просто там
3: трубу металеву, до неї там приварював якісь куски желіза, які там залишалися після ремонту машини. Все по чуть-чуть збирав до кучі, і робив собі штани, там, знаходив якісь там диски, колеса, зверху надівав колеса, і так займався, коли не було можливості їздити в спортзал. Звичайно, на початку війни було дуже складно думати та займатися спортом. Здавалося, що в житті є набагато важливіші речі. Але з часом я зрозумів, що спорт мене надихає, спорт мене тримає і дає мені більше впевненість. Тому моя зацікавлення спорту не зникла, а навпаки стала більш усвідомленішою.
2: Що ж стосується саме захоплення богатирськими іграми, то його на початку зрозуміли та підтримали далеко не всі рідні і друзі Андрія. Переважна більшість, зізнається, переймалися через значні фізичні навантаження та можливі травми. Утім, попри все, спортсмен був абсолютно упевнений у своєму виборі.
3: Мої рідні до занять спортом мого раніше ставились позитивно, тому що раніше я не займався важкою атлетикою, а це були саме бойові іскусства, там єдиноборства. А на сьогоднішній день, коли перейшов вже в богатирські ігри, то рідні поначалу взагалі не розуміли, ну і ще це все тягає там, певно там вага. Там, пам'ятаю, мама постійно говорила: сину, наше ти це піднімаєш, а там у тебе на спину воно буде боліти спина, там руки боліти, мабуть, як ти себе почуваєш, ну і так далі. Але я кажу: ману, я вибрав цей спорт, він мені подобається, він мені заходить, і я себе бачу в ньому, тому мені хочеться займатися. Від вас просто підтримка, і все далі буде йти самому. Друзі також, пам'ятаю, спочатку говорили, що це за вага, як ти її там піднімаєш, що ти для цього вживаєш, що ти приймаєш. Але насправді я нічого не вживав, не приймав, просто старався гарно спати, гарно харчуватись, додавав там протеїн, креатин, щоб відновлюватись, і набирати трохи силу.
2: Перевірити власні сили Андрій Ленченко вирішив уже безпосередньо на змагальному майданчику. На дебютний виступ поїхав без особливих очікувань і сприймав його передусім як можливість випробувати себе. Однак перший результат перевершив усі його сподівання.
3: Пам'ятаю перший раз, коли я тільки пробував виступати. Я ще не розраховував навіть на перемогу. Для мене це так було чисто попробувати виступити, спробувати себе в богатирських іграх і подивитися, як воно буде мені заходити і наперед, на що я здатний, на що я скільки витрачав часу до цих змагань, до підготовок різних, і так далі. І коли я став той день, зайняв друге місце, для мене це просто такі відчуття були, це такий кайф, там зашкалювали просто, пам'ятаю, навіть їсти не хотілося, тому що такий адреналін грає внутрі, кров кипить, як то кажуть, тому було дуже цікаво.
2: Проте, розповідає Андрій, підготовка до богатирських ігор потребує не лише сили і витривалості. Для різних вправ необхідне спеціальне обладнання, якого немає у звичайних тренажерних залах. Тому спортсменові доводиться їздити у різні місця, підлаштовувати тренування під службу та ретельно стежити за відновленням. Та, на щастя, каже чоловік, такий напружений графік своїми жартами нерідко розбавляють побратими.
3: Звичайно, тренування проходить завжди дуже важко, тому що часу не завжди вистачає, і ти постійно знаходиш
4: Питаюся знайти час для того, щоб поїхати там позайматися, так як ще не повсюди є саме ті тренажери, щоб ними тренуватися, там, ті, які будуть там на змаганні. Тому приходиться їздити кожного разу в різні зали і підбирати вже те, що тобі потрібно. Це дуже важко, тому що постійно їзда, це все час, впирається в час, постійно спішиш. Гарно потрібно харчуватися і так далі. Після других змагань, я пам'ятаю, приїхав, мене хлопці кажуть, ми там плануємо їхати скоро на виїзд, хочемо тебе взяти з собою. Я кажу, навіщо, типу, ну це ж сьогодні не моя робота, вони такі, то ні, я кажу, ти просто там замість будеш домкрати, якщо вдруг колеса там проб'ється, піднімеш машину там. Ну такі, типу, були свої шутки там, і це дійсно там, ну, дуже весело, коли тебе, твої колеги, друзі роздивляються, точніше, розцінюють це як шутку і зв'язку з тим, що ти піднімаєш там велику вагу, вони все переключають там шутку, що там треба десь допомогти там щось підняти, там, перенести. Там. Колись також була така смішна історія. Приїхали, там не пам'ятаю куди, там вже якийсь там магазин, пам'ятаю, і не було місця, де припаркуватися. І хлопці такі кажуть, дрон, вийди, посунь ту машину, каже, щоб я сюди заїхав припаркуватись.
2: Зрештою, складні умови, служба та постійний брак часу не завадили Андрію вийти на всеукраїнський рівень. Сьогодні за його плечима уже кілька етапів Кубка України, 2 чемпіонські титули та досвід виступів поруч зі спортсменами, які представляли державу на чемпіонатах Європи і світу.
4: В змаганнях я вже встиг поучаствувати в 4 етапах Кубку України. 2 з них я виборов чемпіона України. Один раз зайняв 2 місце. І один раз там трішки не хватило балів, вийшов на 4 місце. Потім були змагання по більш такі серйозніші категорії, де приймали участь не прості, скажімо так, спортсмени, а вже з більш великим досвідом. Вони там виступають на чемпіонатах світу, там Європу їздили. Були там серед нас навіть рекордсмени. І незважаючи на те, що там хлопці були в 2 рази сильніші з мене, мене це навпаки мотивувало, тому що не завжди є можливість приймати участь серед таких серйозних змаганнях, серйозних учасників. Але незважаючи на це, з 8 категорій людей мені вдалося вийти на 5 місце. Я тоді був дуже задоволений своїм результатом, тому що для мене це був перший, скажімо так, опит.
2: І хоча 2 чемпіонства України для Андрія Ленченка – це досить вагоме досягнення, проте аж ніяк не завершення спортивного шляху. Надалі він прагне підвищити рівень своєї підготовки та позмагатися за можливість представляти державу на міжнародній арені.
4: Ну і надалі моя ціль – це пройти всі етапи Україну зараз до кінця цього року, ну, а наступний рік вже буду старатися більш інтенсивніше тренуватися, вже більш буду пробувати брати вже гораздо більшу вагу. Буду пробувати потрапити на відбір чемпіонату Європи, чемпіонату світу, тому що, ну, хочеться рости і розвиватися. Мотивація є, матка є, потрібен тільки бойовий дух, і на все це потрібен час. Тому далі буде краще. Слава Україні!
2: Ксенія Федусенко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Свято на льоду влаштують у Богуславі. Навчально-тренувальний центр «Льодограй» запрошує дітей та батьків на спортивне свято до початку нового сезону у суботу 5 вересня. Із 15-ї на гостей чекають показові виступи фігуристів, виступ дорослої хокейної команди «Шершні», аніматори та розваги для дітей. Також усі охочі зможуть вийти на лід під час вільного катання за зниженою ціною 100 гривень. Свято стане нагодою познайомитися з дитячою юнацькою спортивною школою «Льодограй» та зробити перший крок у хокей чи фігурне катання. «Льодограй» – сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Вдень максимальна температура підніметься до плюс 26 градусів. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно ясна погода, без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Вже за годину слухайте мою колегу Ангеліну Якименко.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 77.
1: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Після ударів сил оборони зупинили роботу два великі нафтопереробні підприємства РФ, повідомили в Генштабі. Підтверджено зупинку НПЗ «Лукойл» Нижньогорода нефті «Оргсінтез» у Нижньогородській області після ураження 26 серпня. Також зупинився комплекс «Новатек» Усть-Луга у Ленінградській області, який атакували 1 вересня. Там уражені трубопроводи, установка переробки газового конденсату та дві колони установки гідрокрекінгу. Польща заявила про посилення захисту свого повітряного простору через російські провокації. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що буде розширена система оборони та збільшена активність ВПС, зокрема із залученням літаків F-16 та вертольотів. За його словами, останні тижні показали, що провокації РФ набувають різних форм і становлять загрозу навіть у раніше безпечних районах. В Україні на базі застосунку «Дія» буде створено окремий сервіс, який інформуватиме громадян про повітряні тривоги, а також про рух дронів і ракет, повідомив Корецький. Також прем'єр заявив, що підприємцям, які досі не мають захисних споруд, уряд надає 3 місяці для їх облаштування. Усі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття. У шершні віз Богуслава ще одне підсилення. Новим нападником команди став Ігор Шевченко. Хокеїст має досвід виступів в Україні та за кордоном, а також грав за юнацьку молодіжну збірну України. У складі юніорської збірної Шевченко виступав на чемпіонаті світу 2016 року, де здобув бронзу дивізіону ІВ. Також грав за молодіжну збірну України Ю-20 та словацький Прешов. У його кар'єрі виступив у Словаччині та Північній Америці. Тепер його досвід стане підсиленням новоствореної дорослої команди з Богуслава. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні. Богуславець Максим Демченко увійшов до складу офіційної збірної України для участі у міжнародних змаганнях Strong's Paris Games 2026. Максим Демченко виступатиме в аматорській лізі у категорії С1. Він став одним із учасників національного відбору, який 29 серпня відбувся у Києві. Загалом за місце у збірні змагали 159 ветеранів війни та військовослужбовців із різних регіонів України. Strong's Paris Games 2026 відбудуться в австрійському Заверінгу.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 26 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра та у неділю у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. Температура вихідними вдень у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

народили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма, от же нове серце.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони уразили місця запуску ударних БПЛА, командні пункти та засоби розвідки РФ, повідомили у Генштабі. В районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів. На Донеччині і Харківщині – командний та командно-спостережні пункти. Також під удари потрапили російська РЛС на Брянщині, пости технічної розвідки в окупованому Криму, ретранслятор меж-мереж на Курщині та бази зберігання паливно-мастильних матеріалів у Ровеньках на Луганщині. У Польщі почали розсилати чоловікам мобілізаційні картки. Їх отримують не лише солдати резерву, а й цивільні, зокрема лікарі, IT-спеціалісти чи логісти. У картці заздалегідь вказано підрозділи, куди людина має з'явитись в разі оголошення мобілізації або початку війни. Військові рекрутингові центри заповняють, процедура стандартна і проводиться щороку. Мета – заздалегідь призначити частину людей конкретними завданнями, щоб не довелося організувати це з нуля у разі кризової ситуації. І до новин економічних. Вже сьогодні в обігу з'явилась нова банкнота номіналом 2000 гривень. На ній зображений символ боротьби за свободу. Зокрема, портрет українського поета і дисидента Василя Стуса. Цю дату обрали не випадково. 4 вересня 1965 року Стус разом із Чорноволом та Дзюбою відкрито виступив проти репресій української інтелігенції. А рівно через 20 років він загинув у таборі Перм-36. Купюра поступово з'являтиметься у банкоматах та терміналах. І до місцевих новин. Свій останній спочин на Черкащині знайде наш земляк Станіслав Товстенко. Стало відомо про підтвердження загибелі старшого сержанта, командира гранатометного відділення, який з 21 травня цього року вважався зниклим безвісти. Станіслав Товстенко народився 5 січня 1986 року в Богуславі. У 2022 році став на захист України. Захисник віддав найдорожче – своє життя за мирне майбутнє кожного з нас. Щире співчуття рідним, близьким та всім, хто знає. Любив і чекав Станіслава Товстенка. Світла пам'ять захиснику України. Від звичайного дитячого захоплення у місцевій качалці до чемпіонства у великому спорті. Про богуславця Андрія Ленченка останнім часом нерідко можна почути у спортивних новинах. Усе тому, що чоловік, який, до слова, нині ще й боронить нашу державу, нещодавно став дворазовим чемпіоном України з богатирських ігор. Як йому вдається поєднувати службу та тренування? Звідки з'явився потяг до такого спорту та які цілі і плани має Андрій на найближче майбутнє? Наша Ксенія Федусенко розповість далі.
2: Спорт увійшов у життя Андрія Ленченка ще в дитинстві. Щоправда, богатирські ігри з'явилися у ньому далеко не одразу. Спочатку були футбол, єдиноборства та пошуки саме того напрямку, у якому хотілося б не просто тренуватися, а професійно зростати, розповідає 29-річний богуславець. Свою ж майбутню спортивну мету він одного разу побачив на телеекрані. Відтоді і розпочався його шлях до великого спорту. У звичайному тренажерному залі, без особливих умов та професійного обладнання.
3: Моє зацікавлення спортом з'явилося ще саме дитинство, так як я був дуже активний. І своє дитинство я розпочав з футболу і з певним часом просто починав двигатись в різних напрямках спорту. І паралельно ходив в тренажерний зал. З часом побачив по телевізору богатирські ігри і поставив собі ціль, що я хочу приймати там участь. На сьогоднішній день я цю мрію свою задовольнив і продвигаюся саме в цьому спорту.
4: Спочатку це були поступово там маленькі ваги, з часом вони переростали там більшу в більшу вагу. Пам'ятаю, був спочатку там пустий гриф, маленькі гантельки. Ну, з часом все додавало напрацьовував техніку і йшов вперед.
2: Утім, згодом у житті Андрія з'явилося випробування, яке змінило не лише звичний графік, а й сам погляд на спорт. Богуславець вирішив піти на фронт, аби боронити рідну Україну. Відповідно, можливість тренуватися почала з'являтися у чоловіка далеко не завжди. Більше того, пригадує, на початку повномасштабної війни здавалося, що заняття у залі взагалі не на часі. Проте така історія тривала недовго, продовжує спортсмен. І уже незабаром тренування знову стали для нього важливою частиною життя, опорою, яка допомагає триматися та не втрачати внутрішньої сили.
4: Мої тренування під час служби проходять по-різному. Буває такое, що немає часу поїхати в зал і позайматися. Інколи навіть буває таке, що не встигаєш там приготувати щось поїсти, те, що потрібно, щоб набрати там певно дефіцит калорій, білків, там, жирів, вуглеводів. І на все це інколи навіть немає часу. Я вже не говорю про те, щоб з'їздити там, ну, позайматися в спортзалі. Коли тільки з'являється там вільний час, зразу стараюся в першу чергу це приділяти часу залу. Навіть коли не було спортзалу, використовував, просто брав там якісь брьовна, тягав там камні, з часом там робив якісь саморобні тренажери, там саморобні якісь гантелі, там штанги, надівав, знаходив просто там трубу металеву, до неї там приварював якісь куски желіза, які там залишалися після ремонту машини. І, ну, все по чуть-чуть збирав до кучі, ну, і робив собі штани, там, знаходив якісь там диски, колеса, зверху надівав колеса. І так займався, коли не було можливості їздити в спортзал. Звичайно, на початку війни було дуже складно думати та займатися спортом. Здавалося, що в житті є набагато важливіші речі. Але з часом я зрозумів, що спорт мене надихає, спорт мене тримає і дає мені більше впевненість. Тому моє зацікавлення спорту не зникло, а навпаки стало більш усвідомленішою.
2: Що ж стосується саме захоплення богатирськими іграми, то його на початку зрозуміли та підтримали далеко не всі рідні і друзі Андрія. Переважна більшість, зізнається, переймалися через значні фізичні навантаження та можливі травми. Утім, попри все, спортсмен був абсолютно упевнений у своєму виборі.
4: Мої рідні до занять спортом мого раніше ставились позитивно, тому що раніше я не займався важкою атлетикою, а це були саме бойові іскусства, там єдиноборства. А на сьогоднішній день, коли перейшов вже в богатирські ігри, то рідні поначалу взагалі не розуміли, навіщо я це все тягаю, там, певно, там вага. Там, пам'ятаю, мама постійно говорила: сину, наше ти це піднімаєш, а там у тебе на спину воно буде боліти спина, там, а, там руки болітимуть, як ти себе почуваєш, ну і так далі. Але я кажу: ману, я вибрав цей спорт, він мені подобається, він мені заходить, і, ну, я себе бачу в ньому, тому, ну, мені хочеться займатися. Від вас просто підтримка, і все далі буде йти самому. Друзі, також пам'ятаю, поначалу говорили, типа, що це за вага, як ти її там піднімаєш, що ти для цього вживаєш, там, що ти приймаєш. Ну, але насправді я, ну, нічого не вживав, не приймав, просто старався гарно спати, гарно харчуватись, додавав там протеїн, креатин, щоб відновлюватись, ну і набирати трохи силу.
2: Перевірити власні сили Андрій Ленченко вирішив уже безпосередньо на змагальному майданчику. На дебютний виступ поїхав без особливих очікувань і сприймав його передусім як можливість випробувати себе. Однак перший результат перевершив усі його сподівання.
4: Пам'ятаю перший раз, коли я тільки пробував виступати. Я ще не розраховував навіть на перемогу. Ну, для мене це так. Було чисто попробувати виступити, спробувати себе в богатирських іграх і подивитися, як воно буде мені заходити і напередну, на що я здатний, на що я скільки витрачав часу до цих змагань, до підготовок різних, ну і так далі. І коли я став той день, зайняв друге місце, для мене це просто такі відчуття були, це такий кайф, там зашкалювали просто. Пам'ятаю, навіть їсти не хотілося, тому що такий адреналін грає внутрі, кров кипить, як то кажуть. Тому було дуже цікаво.
2: Про те, розповідає Андрій, підготовка до богатирських ігор потребує не лише сили і витривалості. Для різних вправ необхідне спеціальне обладнання, якого немає у звичайних тренажерних залах. Тому спортсменові доводиться їздити у різні місця, підлаштовувати тренування під службу та ретельно стежити за відновленням. Та, на щастя, каже чоловік, такий напружений графік своїми жартами нерідко розбавляють побратими.
4: Ну, звичайно, тренування проходить завжди дуже важко, тому що часу не завжди вистачає, і ти постійно знаходиш, питаєшся знайти час для того, щоб поїхати там позайматися, так як ще не повсюди є саме ті тренажери, щоб ними тренуватися, там, ті, які будуть там на змаганні. Тому приходиться їздити кожного разу в різні зали і підбирати вже те, що тобі потрібно. Це дуже важко, тому що постійно їзда, це все час, впирається в час, постійно спішиш, гарно потрібно харчуватися і так далі. Після других змагань, пам'ятаю, приїхав, мене хлопці кажуть, ми там плануємо їхати скоро на виїзд, хочемо тебе взяти з собою. Я кажу, навіщо, типу, ну це ж сьогодні не моя робота, вони такі, то ні, я кажу, ти просто там замість будеш домкрату, якщо вдвох колеса там проб'ється, піднімеш машину там. Ну такі, типу, були свої шутки там, і це дійсно там, ну, дуже весело, коли тебе, твої колеги, друзі роздивляються, точніше, розцінюють це як шутку і зв'язку з тим, що ти піднімаєш там велику вагу, вони все переключають там шутку, що там треба десь допомогти там щось підняти, там, перенести. Там. Колись також була така смішна історія. Приїхали, там не пам'ятаю куди, там вже якийсь там магазин, пам'ятаю, і не було місця, де припаркуватися, і хлопці такі кажуть, дрон, вийди, посунь ту машину, каже, щоб я сюди заїхав припаркуватися.
2: Зрештою, складні умови, служба та постійний брак часу не завадили Андрію вийти на всеукраїнський рівень. Сьогодні за його плечима уже кілька етапів Кубка України, 2 чемпіонські титули та досвід виступів поруч зі спортсменами, які представляли державу на чемпіонатах Європи і світу.
4: В змаганнях я вже встиг поучаствувати в 4 етапах Кубку України. 2 з них я виборов чемпіона України. Один раз зайняв друге місце. І один раз там трішки не хватило балів, вийшов на 4 місце. Потім були змагання по більш такі серйознішій категорії, де приймали участь непрості скажімо так, спортсмен, а вже з більш великим досвідом. Вони там виступають на чемпіонатах світу, там Європу їздили. Були там серед нас навіть рекордсмени. І незважаючи на те, що там хлопці були в два рази сильніші з мене, мене це навпаки мотивувало. Тому що не завжди є можливість приймати участь серед таких серйозних змаганнях, серйозних учасників. Але, незважаючи на це, з 8 категорій людей мені вдалося вийти на 5 місце. Я тоді був дуже задоволений своїм результатом, тому що для мене це був перший, скажімо так, опит.
2: І хоча два чемпіонства України для Андрія Ленченка – це досить вагоме досягнення, проте аж ніяк не завершення спортивного шляху. Надалі він прагне підвищити рівень своєї підготовки та позмагатися за можливість представляти державу на міжнародній арені.
4: Ну і надалі моя ціль – це пройти всі етапи Україну зараз до кінця цього року, ну а наступний рік вже буду старатися більш інтенсивніше тренуватися, вже більш буду пробувати брати вже гораздо більшу вагу. Буду пробувати потрапити на відбір чемпіонату Європи, чемпіонату світу, тому що ну, хочеться рости і розвиватися. Мотивація є, матка є, потрібно тільки бойовий дух і на все це потрібен час. Тому далі буде краще. Слава Україні!
2: Ксенія Федусенко, інформаційна служба Богуслав FM.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 25 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра та у неділю у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. Температура вихідними в день у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників.

0: 57.
1: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Російський дрон упав в центрі Києва поблизу станції метро «Золоті ворота». Володимир Кличко повідомив, що у Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння БПЛА на дах нежитлової будівлі. Умови для припинення вогню навряд чи будуть досягнуті до весни 2027 року, заявив Кирило Буданов. Зі слів очільника ОПА, очікується, що РФ спробує прорвати оборону України взимку, зокрема бомбардуючи об'єкти інфраструктури. Водночас Буданов вважає, що війна в результаті закінчиться переговорами. Сильний вітер зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду очікується вихідними, повідомляє синоптикиня Діденко. У суботу дощі найбільш ймовірні у західних та північних областях, а також на Вінниччині, Полтавщині та Черкащині. А в неділю дощова погода охопить практично всю Україну. Одночас у столиці впродовж 5-6 вересня температура коливатиметься від плюс 23 градусів до плюс 17 зі сильними поривами вітру. Та наступний тиждень ще порадує Україну теплом і лагідним осіннім сонцем. І до місцевих новин. Свій останній спочин на Черкащині знайде наш земляк Станіслав Довстенко. Стало відомо про підтвердження загибелі старшого сержанта, командира гранатометного відділення, який з 21 травня цього року вважався зниклим безвісти. Станіслав Довстенко народився 5 січня 1986 року у Богуславі. У 2022 році став на захист України. Захисник віддав найдорожче – своє життя за мирне майбутнє кожного з нас. Світла пам'ять захиснику України. Бюджетні кошти на ремонт площі Ярослава Мудрого не втрачають. Про це заявив міський голова Віталій Хоменко після обговорень теми у соцмережах. Відповідне роз'яснення оприлюднили на офіційній сторінці Богуславської міської ради у Фейсбук. Наразі на площі тривають підготовчі роботи до подальшого укладання плитки. Необхідні для реконструкції матеріали безкоштовно надали місцеві підприємства. Підприємці. Про це розповіла спеціалістка з інформаційного забезпечення Богуславської міської ради Ольга Половець.
2: Хоча в нашій громаді значна увага приділяється створенню комфортного та сучасного простору для людей, проте важливо зазначити, що кошти на ремонтні роботи площі Ярослава Мудрого з місцевого бюджету не використовуються. Оновлення центру нашого Богуслава стало можливим завдяки тісній співпраці міського голови Віталія Миколаєвича Хоменка із підприємцями нашої громади.
1: Водночас бюджетні кошти громади спрямовують на пріоритетні напрямки – підтримку захисників, безпеку, критичну інфраструктуру та підготовку до опалювального сезону, зазначає Ольга Половець.
2: На сьогоднішній день бюджетні кошти громади розподілені виключно за пріоритетними напрямки. Усі фінансові ресурси спрямовані на забезпечення життєдіяльності громади, підтримку наших захисників, посилення безпеки та стабільну роботу критичної інфраструктури. Звичайно, одним із головних завдань є комплексна підготовка до опалювального періоду. Зокрема, товариство «Богуславське житлово-комунальне підприємство» успішно встановило нові сучасні модульні котельні у двох міських закладах дошкільної освіти. Також відремонтовано котел по вулиці Фінське містечко. Паралельно громада готується до зимового утримання доріг. Наразі здійснюється закупівля сольового посипкового матеріалу. Окрім критичної інфраструктури, громада дбає про освіту та створення належних умов для наших дітей. Нині у міському ліцеї номер 3 проводиться якісний ремонт двох навчальних кабінетів – фізики та хімії. Дякуємо кожному, хто вносить свій вклад у розвиток та стабільність нашої громади.
1: Нагадаємо, реконструкцію площі розпочали 5 років тому. Тоді оновили близько 3000 квадратних метрів покриття, встановили сцену, бювет, лавки та ліхтарі. У Шершнєві з Богуслава ще одне підсилення. Новим нападником команди став Ігор Шевченко. Хокеїст має досвід виступів в Україні та за кордоном, а також грав за юнацьку і молодіжну збірну України. У складі юніорської збірної Шевченко виступав на чемпіонаті світу 2016 року, де здобув бронзу дивізіону ІВ. Також грав за молодіжну збірну України Ю-20 та Словацький прийшов. У його кар'єрі виступив в Словаччині та Північній Америці. Тепер його досвід стане підсиленням новоствореної дорослої команди з Богуслава. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні. Богуславець Максим Демченко увійшов до складу офіційної збірної України для участі у міжнародних змаганнях Strong Spirits Games 2026. Максим Демченко виступатиме в аматорській лізі у категорії С1. Він став одним із учасників національного відбору, який 29 серпня відбувся у Києві. Загалом за місце у збірні змагались 159 ветеранів війни та військовослужбовців із різних регіонів України. Strong Spirits Games 2026 відбудуться в австрійському Замірінгу.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 24 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра та у неділю у Богуславі та у сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. Температура вихідними в дальніх межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Російський дрон влучив у будівлю СБУ в Києві. За словами Володимира Зеленського, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Міський голова Кличко повідомив, що у Шевченківському районі відомо про 5 поранених. 4 людей госпіталізували медики. Україна планує подати спільну з Польщею заявку на проведення чемпіонату світу з футболу у 2040-х роках. Як повідомив міністр спорту, дві бідні країни вже мають успішний досвід організації Євро-2012 і вважає логічним його повторити. За його словами, така ініціатива могла привернути увагу інвесторів до України та стати важливим кроком у розвитку спортивної культури попри труднощі війни. Майже 40 тисяч учасників НМТ-2026 не подолали поріг з математики, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. За результатами тестування, математика стала одним із найскладніших предметів. Поріг не подолали 39 888 учасників. Це 12,1% від тих, хто виконував тест. Середній бал з математики серед учасників, які отримали результат у шкалі 100-200, становив 131 бал. Для порівняння, найвищий середній результат зафіксували з німецької мови – 156 балів, французької – 151, англійської – 151,3. Водночас максимальні 200 балів з математики отримали 1152 учасники. Загалом поріг хоча б з одного предмета не подолали від 48 590 учасників НМТ, 14,8% від тих, хто проходив тестування. І до місцевих новин. Свій останній спочин на Черкащині знайде наш земляк Станіслав Товстенко. Стало відомо про підтвердження загибелі старшого сержанта, командира гранатометного відділення, який з 21 травня цього року вважався зниклим безвісти. Станіслав Товстенко народився 5 січня 1986 року в Богуславі. У 2022 році став на захист України. Захисник віддав найдорожче – своє життя за мирне майбутнє кожного з нас. Світла пам'ять захиснику України. Від звичайного дитячого захоплення у місцевій качалці до чемпіонства у великому спорті. Про богуславця Андрія Ленченка останнім часом нерідко можна почути у спортивних новинах. Усе тому, що чоловік, який, до слова, нині ще й боронить нашу державу, нещодавно став дворазовим чемпіоном України з богатирських ігор. Як йому вдається поєднувати службу та тренування? Звідки з'явився потяг до такого спорту та які цілі і плани має Андрій на найближче майбутнє, наша Ксенія Федусенко розповість далі.
2: Спорт увійшов у життя Андрія Ленченка ще в дитинстві. Щоправда, богатирські ігри з'явилися у ньому далеко не одразу. Спочатку були футбол, єдиноборства та пошуки саме того напрямку, у якому хотілося б не просто тренуватися, а професійно зростати, розповідає 29-річний богуславець. Свою ж майбутню спортивну мету він одного разу побачив на телеекрані. Відтоді і розпочався його шлях до великого спорту. У звичайному тренажерному залі, без особливих умов та професійного обладнання.
3: Моє зацікавлення спортом з'явилося ще саме дитинство, так як я був дуже активний. І своє дитинство я розпочав з футболу і з певним часом просто починав двигатись в різних напрямках спорту. І паралельно ходив в тренажерний зал. З часом побачив по телевізору богатирські ігри і поставив собі ціль, що я хочу приймати там участь. На сьогоднішній день я цю мрію свою задовольнив і продвигаюся саме в цьому спорту.
4: Спочатку це були поступово там маленькі ваги, з часом вони переростали там більшу в більшу вагу. Пам'ятаю, був спочатку там пустий гриф, маленькі гантельки. Ну, з часом все додавав напрацьовував техніку і йшов.
2: Утім, згодом у житті Андрія з'явилося випробування, яке змінило не лише звичний графік, а й сам погляд на спорт. Богуславець вирішив піти на фронт, аби боронити рідну Україну. Відповідно, можливість тренуватися почала з'являтися у чоловіка далеко не завжди. Більше того, пригадує, на початку повномасштабної війни здавалося, що заняття у залі взагалі не на часі. Проте така історія тривала недовго, продовжує спортсмен. І уже незабаром тренування знову стали для нього важливою частиною життя. Опорою, яка допомагає триматися та не втрачати внутрішньої сили.
4: Мої тренування під час служби проходять по-різному. Буває такое, що немає часу поїхати в зал і позайматися. Інколи навіть буває таке, що не встигаєш там приготувати щось поїсти, те, що потрібно, щоб набрати там певно дефіцит калорій, білків, там, жирів, вуглеводів. І на все це інколи навіть немає часу. Я вже не говорю про те, щоб з'їздити там, позайматися в спортзалі. Коли тільки з'являється там вільний час, зразу стараюся в першу чергу це приділяти часу залу. Навіть коли не було спортзалу, використовував, просто брав там якісь брьовна, тягав там камні, з часом там робив якісь саморобні тренажери, там саморобні якісь гантелі, там штанги надівав, знаходив просто там трубу металеву, до неї там приварював якісь куски железа, які там залишалися після ремонту машини. І все по чуть-чуть збирав до кучі, і робив собі штани, там знаходив якісь там диски, колеса, зверху надівав колеса. І так займався, коли не було можливості їздити в спортзал. Звичайно, на початку війни було дуже складно думати та займатися спортом. Здавалося, що в житті є набагато важливіші речі. Але з часом я зрозумів, що спорт мене надихає, спорт мене тримає і дає мені більше впевненість. Тому моя зацікавленість спорту не зникла, а навпаки стала більш усвідомленішою.
2: Що ж стосується саме захоплення богатирськими іграми, то його на початку зрозуміли та підтримали далеко не всі рідні і друзі Андрія. Переважна більшість, зізнається, переймалися через значні фізичні навантаження та можливі травми. Утім, попри все, спортсмен був абсолютно упевнений у своєму виборі.
4: Мої рідні до занять спортом мого раніше ставились позитивно, тому що раніше я не займався важкою атлетикою, а це були саме бойові іскусства, там єдиноборства. А на сьогоднішній день, коли перейшов вже в богатирські ігри, то рідні поначалу взагалі не розуміли, навіщо я це все тягаю, там, певно, там вага. Там, пам'ятаю, мама постійно говорила: сину, наше ти це піднімаєш, а там у тебе на спину воно буде боліти спина, там, а там руки болітимуть, як ти себе почуваєш, ну і так далі. Але я кажу: ману, я вибрав цей спорт, він мені подобається, він мені заходить, і ну, я себе бачу в ньому, тому ну, мені хочеться займатися. Від вас просто підтримка, і все далі буде йти самому. Друзі, також пам'ятаю, спочатку говорили, типа, що це за вага, як ти її там піднімаєш, що ти для цього вживаєш, там, що ти приймаєш. Ну, але насправді я нічого не вживав, не приймав, просто старався гарно спати, гарно харчуватись, додавав там протеїн, креатин, щоб відновлюватись, ну і набирати трохи силу.
2: Перевірити власні сили Андрій Ленченко вирішив уже безпосередньо на змагальному майданчику. На дебютний виступ поїхав без особливих очікувань і сприймав його передусім як можливість випробувати себе. Однак перший результат перевершив усі його сподівання.
4: Пам'ятаю перший раз, коли я тільки пробував виступати. Я ще не розраховував навіть на перемогу. Ну, для мене це так було чисто попробувати виступити, спробувати себе в богатирських іграх і подивитися, як воно буде мені заходити. І наприклад, ну, на що я здатний, на що я скільки витрачав часу до цих змагань, до підготовок різних, ну і так далі. І коли я став той день, зайняв друге місце, для мене це просто такі відчуття були, це такий кайф, там зашкалювали просто, пам'ятаю, навіть їсти не хотілося, тому що такий адреналін грає внутрі, кров кипить, як то кажуть. Тому було дуже цікаво.
2: Проте, розповідає Андрій, підготовка до богатирських ігор потребує не лише сили і витривалості. Для різних вправ необхідне спеціальне обладнання, якого немає у звичайних тренажерних залах. Тому спортсменові доводиться їздити у різні місця, підлаштовувати тренування під службу та ретельно стежити за відновленням. Та, на щастя, каже чоловік, такий напружений графік своїми жартами нерідко розбавляють побратими.
4: Ну, звичайно, тренування проходить завжди дуже важко, тому що часу не завжди вистачає, і ти постійно знаходиш, питаєшся знайти час для того, щоб поїхати там позайматися, так як ще не повсюди є саме ті тренажери, щоб ними тренуватися, там, ті, які будуть там на змаганні. Тому приходиться їздити кожного разу в різні зали і підбирати вже те, що тобі потрібно. Це дуже важко, тому що постійно їзда, це все час, впирається в час, постійно спішиш, гарно потрібно харчуватися і так далі. Після других змагань, пам'ятаю, приїхав, мене хлопці кажуть, ми там плануємо їхати скоро на виїзд, хочемо тебе взяти з собою. Я кажу, навіщо, типу, ну це ж сьогодні не моя робота, вони такі, то ні, я кажу, ти просто там замість будеш домкрати, якщо вдвох колеса там проб'ється, піднімеш машину там. Ну такі, типу, були свої шутки там, і це дійсно там, ну, дуже весело, коли тебе, твої колеги, друзі роздивляються, точніше, розцінюють це як шутку, і зв'язку з тим, що ти піднімаєш там велику вагу, вони все переключають там шутку, що там треба допомогти там щось підняти, там, перенести. Там. Колись також була така смішна історія. Приїхали, ну, там не пам'ятаю куди, там вже якийсь там магазин, пам'ятаю, і не було місця, де припаркуватися. І хлопці такі кажуть, дрон, вийди, посунь ту машину, каже, щоб я сюди заїхав припаркуватись.
2: Зрештою, складні умови, служба та постійний брак часу не завадили Андрію вийти на всеукраїнський рівень. Сьогодні за його плечима уже кілька етапів Кубка України, два чемпіонські титули та досвід виступів поруч зі спортсменами, які представляли державу на чемпіонатах Європи і світу.
4: В змаганнях я вже встиг поучаствувати в чотирьох етапах Кубку України. Два з них я виборов чемпіона України. Один раз зайняв друге місце. І один раз там трішки не хватило балів, вийшов на четверте місце. Потім були змагання по більш такі серйозніші категорії, де приймали участь непрості скажімо так, спортсмен, а вже з більш великим досвідом. Вони там виступають на чемпіонатах світу, там Європу їздили. Були там серед нас навіть рекордсмени. І незважаючи на те, що там хлопці були в два рази сильніші з мене, мене це навпаки мотивувало, тому що не завжди є можливість приймати участь серед таких серйозних змаганнях, серйозних учасників. Але незважаючи на це, з 8 категорій людей мені вдалося вийти на 5 місце. Я тоді був дуже задоволений своїм результатом, тому що для мене це був перший, скажімо так, опит.
2: І хоча два чемпіонства України для Андрія Ленченка – це досить вагоме досягнення, проте аж ніяк не завершення спортивного шляху. Надалі він прагне підвищити рівень своєї підготовки та позмагатися за можливість представляти державу на міжнародній арені.
4: Ну і надалі моя ціль – це пройти всі етапи Україну зараз до кінця цього року, ну а наступний рік вже буду старатися більш інтенсивніше тренуватися, вже більш буду пробувати брати вже гораздо більшу вагу. Буду пробувати потрапити на відбір чемпіонату Європи, чемпіонату світу, тому що хочеться рости і розвиватися. Мотивація є, матка є, потрібно тільки бойовий дух, і на все це потрібен час. Тому далі буде краще. Слава Україні!
2: Ксенія Федусенко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 24 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра та у неділю у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. Температура повітря вихідними в дані межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.00 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Сили оборони уразили місця запуску ударних БПЛА, командні путни та засоби розвідки РФ, повідомили у Генштабі. У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів, а на Донеччині і Харківщині – командний та командно-спостережні пункти. Також під удари потрапили російська РЛС на Брянщині, пости технічної розвідки в окупованому Криму, ретранслятор меж-мереж на Курщині та бази зберігання паливно-мастильних матеріалів у Ровеньках на Луганщині. В Україні на базі застосунку «Дія» буде створено окремий сервіс, який інформуватиме громадян про повітряні тривоги, а також про рух дронів і ракет, повідомив Корецький. Також прем'єр заявив, що підприємцям, які досі не мають захисних споруд, уряд надає 3 місяці для їх облаштування. Ось і заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття. І до новин економічних. Вже сьогодні в обігу з'явилась нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень. На ній зображені символи боротьби за свободу, зокрема портрет українського поета і дисидента Василя Стуса. Цю дату обрали не випадково. 4 вересня 1965 року Стус разом із Чорноволом та Дзюбою відкрито виступив проти репресій української інтелігенції, а рівно через 20 років він загинув у таборі Перм-36. Купюра поступово з'являтиметься і в банкнотах та терміналах. І до місцевих новин. Свій останній спочин на Черкащині знайде наш земляк Станіслав Тостенко. Стало відомо про підтвердження загибелі старшого сержанта, командира гранатометного відділення, який з 21 травня цього року вважався зниклим безвісти. Станіслав Тостенко народився 5 січня 1986 року в Богуславі. У 2022 році став на захист України. Захисник віддав найдорожче – своє життя за мирне майбутнє кожного з нас. Світла пам'ять захиснику України. Від звичайного дитячого захоплення у місцевій качалці до чемпіонства у великому спорті. Про богуславця Андрія Ланченка останнім часом нерідко можна почути у спортивних новинах. Усе тому, що чоловік, який до слова нині ще й боронить нашу державу, нещодавно став дворазовим чемпіоном України з богатирських ігор. Як йому вдається поєднувати службу та тренування? Звідки з'явився потяг до такого спорту? Та які цілі і плани має Андрій на найближче майбутнє? Наша Ксенія Федусенко розповість далі.
2: Спорт увійшов у життя Андрія Ленченка ще в дитинстві. Щоправда, богатирські ігри з'явилися у ньому далеко не одразу. Спочатку були футбол, єдиноборства та пошуки саме того напрямку, у якому хотілося б не просто тренуватися, а професійно зростати, розповідає 29-річний богуславець. Свою ж майбутню спортивну мету він одного разу побачив на телеекрані. Відтоді і розпочався його шлях до великого спорту. У звичайному тренажерному залі, без особливих умов та професійного обладнання.
3: Моє зацікавлення спортом з'явилося ще саме дитинство, так як я був дуже активний. І своє дитинство я розпочав з футболу і з певним часом просто починав двигатись в різних напрямках спорту. І паралельно ходив в тренажерний зал. З часом побачив по телевізору богатирські ігри і поставив собі ціль, що я хочу приймати там участь. На сьогоднішній день я цю мрію свою задовольнив і продвигаюся саме в цьому спорту.
4: Спочатку це були поступово там маленькі ваги, з часом вони переростали там в більшу вагу. Пам'ятаю, був спочатку там пустий гриф, маленькі гантельки, ну, з часом все додавало напрацьовував техніку і йшов вперед.
2: Утім, згодом у житті Андрія з'явилося випробування, яке змінило не лише звичний графік, а й сам погляд на спорт. Богуславець вирішив піти на фронт, аби боронити рідну Україну. Відповідно, можливість тренуватися почала з'являтися у чоловіка далеко не завжди. Більше того, пригадує, на початку повномасштабної війни здавалося, що заняття у залі взагалі не на часі. Проте така історія тривала недовго, продовжує спортсмен. І уже незабаром незабаром тренування знову стали для нього важливою частиною життя, опорою, яка допомагає триматися та не втрачати внутрішньої сили.
4: Мої тренування під час служби проходять по-різному. Буває таке, що немає часу поїхати в зал і позайматися. Інколи навіть буває таке, що не встигаєш там приготувати щось поїсти, те, що потрібно, щоб набрати там певно дефіцит калорій, білків, там, жирів, вуглеводів. І на все це інколи навіть немає часу. Я вже не говорю про те, щоб з'їздити там, ну, позайматися в спортзалі. Коли тільки з'являється там вільний час, зразу стараюся в першу чергу це приділяти часу залу. Навіть коли не було спортзалу, використовував, просто брав там якісь брьовна, тягав там камні, з часом там робив якісь саморобні тренажери, там саморобні якісь гантелі, там штанги, надівав, знаходив просто там трубу металеву, до неї там приварював якісь куски желіза, які там залишалися після ремонту машини. І, ну, все по чуть-чуть збирав до кучі, ну, і робив собі штани, там, знаходив якісь там диски, колеса, зверху надівав колеса і так займався, коли не було можливості їздити в спортзал. Звичайно, на початку війни було дуже складно думати та займатися спортом. Здавалося, що в житті є набагато важливіші речі. Але з часом я зрозумів, що спорт мене надихає, спорт мене тримає і дає мені більше впевненість. Тому моя зацікавленість спорту не зникла, а навпаки стала більш усвідомленішою.
2: Що ж стосується саме захоплення богатирськими іграми, то його на початку зрозуміли та підтримали далеко не всі рідні і друзі Андрія. Переважна більшість, зізнається, переймалися через значні фізичні навантаження та можливі травми. Утім, попри все, спортсмен був абсолютно упевнений у своєму виборі.
4: Мої рідні до занять спортом мого раніше ставились позитивно, тому що раніше я не займався важкою атлетикою, а це були саме бойові іскусства, там єдиноборства. А на сьогоднішній день, коли перейшов вже в богатирські ігри, то рідні поначалу взагалі не розуміли, навіщо я це все тягаю, там, певно, там вага. І там, пам'ятаю, мама постійно говорила: сину, наше ти це піднімаєш, а там у тебе на спину, ну, буде боліти спина, там, а, там руки болітимуть, як ти себе почуваєш, ну і так далі. Але я кажу: ману, я вибрав цей спорт, він мені подобається, він мені заходить, і, ну, я себе бачу в ньому, тому, ну, мені хочеться займатися. Від вас просто підтримка, і все далі буде йти самому. Друзі також, пам'ятаю, спочатку говорили, типа, що це за вага, як ти її там піднімаєш, що ти для цього вживаєш, там, що ти приймаєш. Ну, але насправді я нічого не вживав, не приймав, просто старався гарно спати, гарно харчуватись, додавав там протеїн, креатин, щоб відновлюватись, ну і набирати трохи силу.
2: Перевірити власні сили Андрій Ленченко вирішив уже безпосередньо на змагальному майданчику. На дебютний виступ поїхав без особливих очікувань і сприймав його передусім як можливість випробувати себе. Однак перший результат перевершив усі його сподівання.
4: Пам'ятаю перший раз, коли я тільки пробував виступати. Я взагалі не розраховував навіть на перемогу. Ну, для мене це так було чисто попробувати виступити, спробувати себе в богатирських іграх і подивитися, як воно буде мені заходити і наперед, ну, на що я здатний, на що я скільки витрачав часу до цих змагань, до підготовок різних, ну і так далі. І коли я став той день, зайняв друге місце, для мене це просто такі відчуття були, це такий кайф, там зашкалювали просто, пам'ятаю, навіть їсти не хотілося, тому що такий адреналін грає внутрі, кров кипить, як то кажуть. Тому було дуже цікаво.
2: Проте, розповідає Андрій, підготовка до богатирських ігор потребує не лише сили і витривалості. Для різних вправ необхідне спеціальне обладнання, якого немає у звичайних тренажерних залах. Тому спортсменові доводиться їздити у різні місця, підлаштовувати тренування під службу та ретельно стежити за відновленням. Та, на щастя, каже чоловік, такий напружений графік своїми жартами нерідко розбавляють побратими.
4: Ну, звичайно, тренування проходить завжди дуже важко, тому що часу не завжди вистачає, і ти постійно знаходиш, питаєшся знайти час для того, щоб поїхати там позайматися, так як ще не повсюди є саме ті тренажери, щоб ними тренуватися, там, ті, які будуть там на змаганні. Тому приходиться їздити кожного разу в різні зали і підбирати вже те, що тобі потрібно. Це дуже важко, тому що постійно їзда, це все час, впирається в час, постійно спішиш, гарно потрібно харчуватися і так далі. Після других змагань, я пам'ятаю, приїхав, мене хлопці кажуть, ми там плануємо їхати скоро на виїзд, хочемо тебе взяти з собою. Я кажу, навіщо, типу, ну це ж сьогодні не моя робота, вони такі, то ні, я кажу, ти просто там замість будеш домкрати, якщо вдвох колеса там проб'ється, піднімеш машину там. Ну такі, типу, були свої шутки там, і це дійсно там, ну, дуже весело, коли тебе, твої колеги, друзі роздивляються, точніше, розцінюють це як шутку і зв'язку з тим, що ти піднімаєш там велику вагу, вони все переключають там шутку, що там треба десь допомогти там щось підняти, там, перенести. Там. Колись також була така смішна історія. Приїхали, ну, там не пам'ятаю куди, там вже якийсь там магазин, пам'ятаю, і не було місця, де припаркуватися. І хлопці такі кажуть, дрон, вийди, посунь ту машину, каже, щоб я сюди заїхав припаркуватися.
2: Зрештою, складні умови, служба та постійний брак часу не завадили Андрію вийти на всеукраїнський рівень. Сьогодні за його плечима уже кілька етапів Кубка України, 2 чемпіонські титули та досвід виступів поруч зі спортсменами, які представляли державу на чемпіонатах Європи і світу.
4: В змаганнях я вже встиг поучаствувати в 4 етапах Кубку України. 2 з них я виборов чемпіона України. Один раз зайняв 2 місце. І один раз там трішки не хватило балів, вийшов на 4 місце. Потім були змагання по більш такі серйозніші категорії, де приймали участь не прості, скажімо так, спортсмени, а вже з більш великим досвідом. Вони там виступають на чемпіонатах світу, там Європу їздили. Були там серед нас навіть рекордсмени. І незважаючи на те, що там хлопці були в 2 рази сильніші з мене, мене це навпаки мотивувало, тому що не завжди є можливість приймати участь серед таких серйозних змаганнях серйозних учасників. Але, незважаючи на це, з 8 категорій людей мені вдалося вийти на 5 місце. Я тоді був дуже задоволений своїм результатом, тому що для мене це був перший, скажімо так, опит.
2: І хоча два чемпіонства України для Андрія Ленченка – це досить вагоме досягнення, проте аж ніяк не завершення спортивного шляху. Надалі він прагне підвищити рівень своєї підготовки та позмагатися за можливість представляти державу на міжнародній арені.
4: Ну і надалі моя ціль – це пройти всі етапи Україну зараз до кінця цього року, ну а наступний рік вже буду старатися більш інтенсивніше тренуватися, вже більш буду пробувати брати вже гораздо більшу вагу, буду пробувати потрапити на відбір чемпіонату Європи, чемпіонату світу, тому що хочеться рости і розвиватися. Мотивація є, матка є, потрібен тільки бойовий дух, і на все це потрібен час. Тому далі буде краще. Слава Україні!
2: Ксенія Федусенко, інформаційна служба Богуслав FM.
1: Бюджетні кошти на ремонт площі Ярослава Мудрого не витрачають. Про це заявив міський голова Віталій Хоменко після обговорень теми у соцмережах. Відповідне роз'яснення оприлюднили на офіційній сторінці Богуславської міської ради у Фейсбук. Наразі на площі тривають підготовчі роботи до подальшого укладання плитки. Необхідні для реконструкції матеріали безкоштовно надали місцеві підприємці. Про це розповіла спеціалістка з інформаційного забезпечення Богуславської міської ради Ольга Половець.
5: Хоча в нашій громаді значна увага приділяється створенню комфортного та сучасного простору для людей, проте важливо зазначити, що кошти на ремонтні роботи площі Ярослава Мудрого з місцевого бюджету не використовуються. Оновлення центру нашого Богуслава стало можливим завдяки тісній співпраці міського голови Віталія Миколаєвича Хоменка із підприємцями нашої громади.
1: Водночас бюджетні кошти громади спрямовують на пріоритетні напрямки – підтримку захисників, безпеку, критичну інфраструктуру та підготовку до опалювального сезону, зазначає Ольга Половець.
5: На сьогоднішній день бюджетні кошти громади розподілені виключно за пріоритетними напрямки. Усі фінансові ресурси спрямовані на забезпечення життєдіяльності громади, підтримку наших захисників, посилення безпеки та стабільну роботу критичної інфраструктури. Звичайно, одним із головних завдань є комплексна підготовка до опалювального періоду. Зокрема, товариство «Богуславське житлово-комунальне підприємство» успішно встановило нові сучасні модульні котельні у двох міських закладах дошкільної освіти. Також відремонтовано котел по вулиці Фінське містечко. Паралельно громада готується до зимового утримання доріг. Наразі здійснюється закупівля сольового посипкового матеріалу. Окрім критичної інфраструктури, громада дбає про освіту та створення належних умов для наших дітей. Нині у міському ліцеї номер 3 проводиться якісний ремонт двох навчальних кабінетів – фізики та хімії. Дякуємо кожному, хто вносить свій вклад у розвиток та стабільність нашої громади.
1: Нагадаємо, реконструкцію площі розпочали 5 років тому. Тоді оновили близько 3000 квадратних метрів покриття, встановили сцену, бювет, лавки та ліхтарі. У шершні із Богуслава ще одне підсилення. Новим нападником команди став Ігор Шевченко. Хокеїст має досвід виступів в Україні та за кордоном, а також грав за юнацьку і молодіжну збірні України. У складі юніорської збірної Шевченко виступав на чемпіонаті світу 2016 року, де здобув бронзу дивізіону ІВА. Також грав за молодіжну збірну України Ю-20 та словацьке Прошов. У його кар'єрі виступи у Словаччині та Північній Америці. Тепер його досвід стане підсиленням новоствореної дорослої команди з Богуслава. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні. Богуславець Максим Демченко увійшов до складу офіційної збірної України для участі у міжнародних змаганнях Strong Paris Games 2026. Максим Демченко виступатиме в аматорській лізі у категорії С1. Він став одним із учасників національного відбору, який 29 серпня відбувся у Києві. Загалом за місце у збірні змагали 159 ветеранів війни та військовослужбовців із різних регіонів України. Strong Paris Games 2026 відбудеться в австрійському Земерінгу. Свято на льоду влаштують у Богуславі. Навчально-тренувальний центр «Льодограй» запрошує дітей та батьків на спортивне свято до початку нового сезону у суботу 5 вересня. Із 15-ї на гостей чекають показові виступи фігуристів, виступ дорослої хокейної команди «Шершні», аніматори та розваги для дітей. Також усі охочі зможуть вийти на лід під час вільного катання за зниженою ціною 100 гривень. Свято стане нагодою познайомитись з ДЮСШ «Льодограй» та зробити перший крок у хокейне чи фігурне катання. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра та в неділю у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. Температура повітря вихідними в дані в межах плюс 20, плюс 22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра та в неділю о 18.30 слухайте підсумки тижня у нашому дайджесті. Почуємось.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

Реклама. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання.

0: За привабливими цінами від виробника нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богослав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: FM.
1: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
2: Ой, гоп, дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
0: Тричі на день, 7 днів на тиждень, дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
3: Реклама.
4: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло до

0: Реклама. Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Богослав FM – твоя найближча радіостанція.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову?
1: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса.
3: Починається.

позначен на коня.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
1: Давай зривай.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: для взаємної любові.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.